0: らっしゃいませ。
1: ご注文お決まりですか？
2: この魚定食の魚って何ですか？
1: 今日はサバの味噌煮になります。
2: サバの味噌煮か。